0: خاندان کی کئی پیڑھیاں ایک ساتھ ایک فلم میں نظر آئیں. فلم تھی کل آج اور کل. پرتھوی راج کپور اور رندھیر کپور.
1: ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک.